0: nchekwadị tọrụ awụ iri na abụọ na akwado ịlụso njọ ọgụ n'anụ ahụ gị ruo awụ iri na abụọ ma ị na-eji ya mgbe niile. Detol chekwa ezinụlọ gị n'aka nje na-ebute ọrịa dị iche iche ruru otu narị.
1: Detol be 100%.

Chioma, Ibon Dioma Negenti, no, no ge, Aoko, Wanke Nabiragi, Semachula Rumba Sozi Boki Bay, Sapiencia, Onicha. Tata, but Thursday, Ahiafo, Abali Rinotu, Koma June, Afo 2026, Oka Okobo, Ogodike, Tupu Anya Malite, Gerisi Okundi Aiji, Merakoko. Ndi otu oru komiti ulo wako mebi wusi neta alai akboro komiti on public accounts na hu maka ego haneze enyego ndi oru nchekwi iwu ka ha jide nwa amadi jibo kwa onye isi ulo oru eiti na mipota manu petrol Nigeria National Petroleum Company Limited NNPCL bu Male Kyari. Comment River State amago kwa imechi ogige ulo akwo norowe niine na enweta ikike tozuru etozu maọbụ kwanu debanye aha nke ọma etu kwesịrị ekwesị n'okirikiri steeti ahụ. Gọọmenti Edo State enyego iwu ka emechie ogige ụlọ akwụkwọ sekọndrị atọ dị na kansụl ime obodo Akụkọ Edo n'ihi ozi ọgụgụ isi na-eyi egwu ha nwetara banyere nkata ọjọọ ndị ntọrọ mmadụ. Alaka nke mbụ ụmụafọ Naịjirịa dị 258 esi mba South Africa edupụta alaghachitego azụ na-enweghị nsogbu ọbụla na Lagos site na mbọ pụrụ iche gọọmenti etiti na-agba iji chekwaa ụmụafọ obodo a niile nsogbu ọgbaghara metụtara na mba ahụ. Gerezie Akụ Ụwa n'uju ya. Ndị otu ọrụ kọmitii ụlọ ọgbakọ omebe iwu sineta alai akpọrọ Committee on Public Accounts na-ahụ maka ego ọhaneze enyego ndị ọrụ nchekwa iwu ka ha jide nwa amadi jibu ọkwa onye isi ụlọ ọrụ eiti na mmepụta mmanụ petrol Nigeria National Petroleum Company Limited NNPCL bụ Male Kyari maka abịaghị n'ihu ya bụ otu ịzara ọnụ n'ebo metụtara ọkpụrụkpụ ego ijeri kwuru ijeri nde naira na-efu efu. Ndị otu ọrụ kọmitii ahụ nyere ya bụ ozi aka na ntị n'ọgbakọ ha ji etinye ọnụ n'okwu dị iche iche metara etu esi emefu ego n'ụlọ ọrụ NNPCL. Ekwuru na Kyari abịaghị na ya bụ ọgbakọ akpọrọ maka ya bụ itinye ọnụ n'okwu ego na-efu efu. Senator Saliu Mustafa na Senator Tony Nwoyerere ka enyekwuo Kyari ohere ọzọ iwuchi n'ihu ya bụ otu ọrụ kọmitii n'ihi na ha nwetara ozi na o nwere obere nrịanrịa ma nọrọ ugbu a n'otu ụlọ ọgwụ dị na mba Germany. Kosiladị, ụfọdụ ndị omebe iwu Senate anabata ya bụ arịrịọ ma kwuo na Kyari kwesịrị njide n'ihi na enweghị ihe akaebe ọbụla na-egosi na o nwere nrịanrịa. Ndị otu ọrụ kọmitii ahụ na-enyocha amụma mmefu ego na ya bụ ụlọ ọrụ NNPCL malite afọ 2017 ruo afọ 2023. Gọọmenti River State amago ọkwa imechi ogige ụlọ akwụkwọ nnọrọ onwe niile na-enweta ikike tozuru etozu ma ọ bụkwanụ debanye aha nke ọma etu kwesịrị ekwesị n'okirikiri steeti ahụ. Kọmishọna mmụta agụmakwụkwọ steeti a bụ Dr. Peter Nwogo mara ya bụ ọkwa n'ime akwụkwọ ozi wepụtara nye ndị nta akụkọ na Port Harcourt. Nwogo kwuru na mkpebi ahụ gbadoro ụkwụ n'ọrụ ịkwalite ezi ọnọdụ mmụta agụmakwụkwọ n'okirikiri steeti ahụ bịakwanye aka kwalite ọdịmma na ọdịnihu ụmụakwụkwọ tinyere na ọ ga-emekwazi ka a hazie ụlọ akwụkwọ nnọrọ onwe niile dị na River State nke ọma etu ọ kwesịrị. Ozi ahụ nke onye isi jekwa mgbasa ozi na mmekọrịta ọhaneze n'ụlọ ọrụ ministry na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ na River State bụ Tochi Abiye Pepu binyere aka kwukwazere na imechi ụlọ ọgbakọ ndị ahụ na-edebaghị aha nke ọma ga-amalite n'abalị 15 nke ọnwa June afọ 2026. Ọ sị na onye kọmishọna ahụ nyere iwu ka ndị isi ụlọ akwụkwọ niile mụtabugoro nkwado na ikike tozuru etozu ndị nke na-akwụzubeghị ụgwọ ụtụisi nke afọ abụ 2026 gakwuo ụgwọ ndị ahụ ozugbo, tinyere na ọ bụ naanị ụlọ akwụkwọ ndị nke natagoro ikike tozuru etozu ma kwụzukwa ụgwọ niile kwesịrị na ha ga-akwụ ka a na-agaghị emechi. Nwaogo gara n'ihu kwuo na ya bụ atụmatụ gbadoro ụkwụ n'ọrụ ịhụ na ụmụ akwụkwọ River State niile nwetara ezigbo mmụta akụghị mmiri, nchekwa zuru oke nakwa na gburugburu dị mma ga-akwalite ezi ọnọdụ mmụta.
Gọọmenti Edo steeti enye gị iwu ka emechie ogige ụlọ akwụkwọ sekọndrị atọ dị na kansụl ime obodo Akụkọ Edo n'ihi ozi ọgụgụ isi na-eyi egwu ha nwetara banyere nkata ọjọọ ndị ntọrọ mmadụ. Ozi si n'aka onye ọdọ akwụkwọ ndịgide ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ na steeti ahụ bụ Maazị Enodolonwanyi Otamare na-akọwa na mkpebi ahụ na-esote ozi dị iche iche si n'aka ndị ọrụ nchekwa banyere nkata ọjọọ dị iche iche na-emegide nchekwa ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ nkuzi nakwa ndị obodo gasị gbara ya bụ kansụl ime obodo okirikiri. Dịka ya bụ ozi siri kọwapụta, amachigo agụmakwụkwọ n'ogige ụlọ akwụkwọ niile nke ahụ metụtara ganye na ọkwa ọzọ apụta, tinyere na nke ahụ bụ iji kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ. O kwukwara na agbanyeghị mmechi ụlọ akwụkwọ ndị ahụ, ụmụ akwụkwọ niile na-esonye ugbu a n'ule West African Senior School Certificate Examination WASE ga-anọrọ, mana a ga-enye ha ezigbo nchekwa zuru oke. E nyere ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị ahụ niile iwu ka ha gbaa mbọ hụ na a hapụrụ ndị nne na nna ka ha bịa kpọrọ ụmụ ntakịrị ha niile, chekwa ngwongwo ụlọ akwụkwọ ndị ahụ niile, bịakwa nọgidesie ike na nzikọrịta ozi ha na ndị isi ọchị gọọmenti na ndị ọrụ nchekwa. E nyekwara ndị nne na nna nakwazi ndị mmadụ niile ji okirikiri a mere ebe obibi ndụmọdụ ka ha dere jụụ, jikọọ aka nye ndị ọrụ nchekwa na mbọ a na-agba iji kwalitere ha ọnọdụ. Ndị ajọ mmadụ a na-enye enyo na ha bụ ndị omekome egbugo agha megide ụlọ akwụkwọ gọọmenti sekọndrị skuul dị n'obodo Iluke Bunu dị na kansụl ime obodo Kaba Bunu nke Kogi steeti, ebe ha nọrọ gbuo mmadụ atọ gụnyere osote onyeisi ya bụ ụlọ akwụkwọ vice principal na otu nwata akwụkwọ gbara afọ 6. Ozi si n'aka onyeisi jọkwa mgbasa ozi na mmekọrịta ọhanaeze na ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Kogi steeti bụ ASP Saliu Afusat na-akọwa na ndị omekome ahụ ji ọgbatintim karịrị 40 n'ọnụ ọgụgụ gbuchie okirikiri ahụ n'igwe. A na-ekwu na ebumnuche ha bụ ịtọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị mmadụ ndị ọzọ bi n'okirikiri ahụ. Dịka ndị ọrụ ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii ahụ siri kọwapụta, echebidoro ndị omekome ahụ n'ụzọ gbochie ha ịbanye n'ime obodo site na njikọ aka ndị ọrụ uwe ojii, ndị soja, ndị vigilante na ndị ọrụ nchekwa ndị iche iche. Alaka nke mbụ ụmụafọ Naịjirịa dị 258 esi mba South Africa edupụta alaghachitego azụ na-enweghị nsogbu ọbụla na Lagos site na mbọ pụrụ iche gọọmenti etiti na-agba iji chekwaa ụmụafọ obodo a niile nsogbu ọgbaghara metụtara na mba ahụ. Ndị ahụ niile edupụtara sonyere ụgbọelu ụlọọrụ Air Peace wuchie n'ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed International Airport n'isi ụtụtụ taa bụ Tuzdee. Ụfọdụ ndị ọrụ nnọchiteanya gọọmenti Naịjirịa na mba South Africa nke onye ndu ha bụ Ambassador Temitope Alexander Ajayi sonyere ha na ya bụ njem. Oge ọ na-ekwu okwu na mmemme eji nabata ha, onye minista etiti nke nta na-ahụ maka mmekọrịta gọọmenti Naịjirịa na mba ụwa ndị ọzọ bụ Shola Enikolaye kọwara ndupụta ha dịka nke na-arụtụ aka na mbọ ọchịchị gọọmenti onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu na-agba maka ọdịmma, nchekwa na ugwu dịrị nwaafọ Naịjirịa ọbụla ji mpụga ala anyị mere ebe obibi. Ọ sị na gọọmenti etiti agaghị agbachi nkịtị, nọrọ na-ele ebe nwaafọ obodo a ọbụla na-ata ahụhụ na mpụga ala anyị. Maazị Enikanolaye kelere ụlọọrụ nnọchiteanya gọọmenti Naịjirịa na mba South Africa etu ha siri hazie ya bụ njem nke ọma, bịakwa kpọkuo ụmụafọ Naịjirịa niile ji mba South Africa mere ebe obibi ka ha bụrụ ndị ezigbo mmadụ na-edobe iwu, kee nkwụcha, mụrụ anya ka azụ, bịakwa na-eweta ozi nye ụlọọrụ nnọchiteanya gọọmenti Naịjirịa nọ na mba ofesi banyere ọnọdụ ọbụla nwere ike itinye onye ọbụla n'ime ha na nsogbu. Onye minista ahụ kwukwara na gọọmenti etiti na-ejikọ aka nye ndị isi ọchị mba South Africa iji hụ na echekwabara ụmụafọ Naịjirịa niile ji ebe ahụ mere ebe obibi, bịakwa tinye ọnụ n'okwu banyere ya bụ agha a na-ebuso ha. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi a si mpụga ala anyị, ndị agha mba Amerịka na mba Iran ebusogo onwe ha
aha woku n'onu ozo nku gboro abuo kembu onye ahu biokwasi etu ahu na emebi nkukorita ikwusi ogu di netiti ha abuo kembu onwa April ngalabu ụlọọrụ aha soja mba America kwuru na ha buru aha kpụ ọkụ n'ọnụ megide Iran iji chekwa onwe ha n'otu aka ahụ. Iran jikwazi mgba ebe kpụ ọkụ n'ọnụ gazuo ogige ngwa agha mba America dị n'okirikiri Middle East, ọkachasị na mba Bahrain, Kuwait na Jordan. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nka iji ewetere gị akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe. Tupu anyị apịachie, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Anyị gwara gị na ndị otu ọrụ kọmitii ụlọ ọgbakọ omebe iwu sineti ala anyị kpọrọ Committee on Public Accounts na-ahụ maka ego ọhanaeze enyego ndị ọrụ nchekwa iwu ka ha jide nwa amadi ji bụ ọkwa onye isi ụlọ ọrụ eti na-amịpụta mmanụ petrol Nigeria National Petroleum Company Limited NNPCL bụ Mele Kyari. Na Rivers State ka isi wetere gozi na gọọmenti Rivers State amago ọkwa imechi ogige ụlọ akwụkwọ nnọrọ onwe niile na-enweta ikike tozuru etozu ma ọ bụkwanụ debanye aha nke ọma etu kwesịrị ekwesị n'okirikiri steeti ahụ. Na Edo State ka isi wetere gozi na gọọmenti Edo State enyeghị iwu ka emechi ogige ụlọ akwụkwọ sekọndrị atọ dị na kansụl ime obodo Akoko Edo n'ihi ozi ọgụgụ isi na-eyi egwu ha nwetara banyere nkata ọjọọ ndị ntọrọ mmadụ. N'ikpeazụ, alaka nke mbụ ụmụafọ Naịjirịa dị 258 esi mba South Africa edupụta alaghachitego azụ na-enweghị nsogbu ọbụla na Lagos site na mbọ pụrụ iche gọọmenti etiti na-agba iji chekwaa ụmụafọ obodo a niile nsogbu ọgbaghara metụtara na mba ahụ. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Cheta na akụkọ ụwa bịara gị so much ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onicha. N'aha ndị ọrụ anyị ndọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ogodike bụ aha mbara nne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.